Divina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnum agni vocati sunt.
1: Domine nos dignus,
0: prudentia subtectum meum, satantum dic verbo, et sanitatem.